xipfumelelwani xa Mator de Zidla xi chiwile hi mukhuva lowu hikuva xi sayiniwile emugangeni wa Tor de Zidla hi 7 ka Junyu wa lembe la 1494 exikarhi ka Portugal na Xipanya, lana xona xi nga chiwaku a ku tumbuluka a misava yintshwa leyi nga ni swidlodlo. A xipfumelelwani lexi xi ve xikombiso xa ku huma ka utifume bya Papa, lana ku nga le a mavonele ya vun'we xikarhi ka misava hinkwayo, leswi swi nga herisa a utifume bya van'wankume hi matlhelo hinkwawo ku sukela ka minkarhi ya xikhale ku nghena ka ya ximanguva. Xipfumelelwani xa Tor de Zidla nakona a swi kombisa a ku wahlukana ka miganga leyi i nga kumeka ambirhini wa lwandle ku fana na Portugal ni hinkwawo matiko wa ma nga ta ma ta tsumbuliwa, lawa ma nga kumeka ka ndzelekano wukulu lowu nga a hlukanisa a misava ka xipimo xa 370 leguas kumbe hi marito man'wana 1700 kilometers a ku ya mpela dyambu wa swiqhengeni swa le Cabo Verde. Swa nga handzu wa mabulu ni leswi nga baliwa xikarhi ka kokholo la le Tor de Zidla hi doxi ka Judlu na Portugal hi 5 ka Setembro hi nkarhi wa ku fana, ku vile ni ku hambana ka leswi swi nga ta na le mapimo ya Alexandre wa 5.

wun'we loyi a nga vula leswaku Xipanya a fanele ku va a teka hinkwayo miganga leyi nga kumeka hi tlhelo la mpela-jambu wa Cape Verde na ku ve aka xin'wana xipfumelelwana Papa Julius wa vumbirhi hi loyi a nga pfumela mhaka leyo hi lembe la 1516.

xipfumelelwani xa Matur Desiedlers xi chiwile hi mukhuva lowu hikuva xi sayiniwile emugangeni wa Matur Desiedlers hi 7 ka Junyu wa lembe la 1494 exikarhi ka Portugal na Spanya, lana xona xi nga chiwaku a ku tumbuluka a misava yintshwa leyi nga ni swidlodlo. A xipfumelelwani lexi xi ve xikombiso xa ku huma ka utifumi bya Papa lana ku nga le a mavonele ya vun'we xikarhi ka misava hinkwayo, leswi swi nga herisa a utifumi bya van'wankume hi matlhelo hinkwawo ku sukela ka minkarhi ya xikhale ku nghena ka ya ximanguva. Xipfumelelwani xa Matur Desiedlers nakona a swi kombisa a ku ahlukana ka miganga leyi i nga kumeka ambirhini wa lwandle ku fana na Portugal ni hinkwawo matiko wa ma nga ta ma ta tsumbuliwa lawa ma nga kumeka ka ndzelekano wukulu lowu nga ahlukanisa a misava ka xipimo xa 370 léguas kumbe hi marito man'wana 1770 kilometros a ku ya mpela dyambu wa swiphengeni swa le Cabo Verde. Swa nga handzu wa mabulu ni leswi nga baliwa xikarhi ka kokholo la le Matur Desiedlers hi doxi ka Judlu na Portugal hi 5 ka Setembro hi nkarhi wa ku fana, ku vile ni ku hambana ka leswi swi nga ta na le mapimo ya Alexandre wa ntlhana wun'we loyi a nga vula leswaku Xipanya a fanela ku va a teka hinkwayo miganga leyi nga kumeka hi tlhelo la mpeladyambu wa Cabo Verde. Na kuve aka xin'wana xipfumelelwani Papa Julio wa vumbirhi hi loyi a nga pfumela mhaka leyo hi lembe la 1506.